0: Kazi ya senator
1: ni ku oversight. Counties na kuhakikisha ya kwamba zinaendelea kusimamia ile devolution ya nchi. Yangu nikikuwa saa senator nikiingia Kajiado nitahakikisha kwamba hiyo oversight ya resources ambazo zinatoka especially kwa national government zinatumika vizuri pale kwa ground na ile source revenue inapatikana wananchi wa Kajiado inatumika vilivyo ama inavyotakikana. Shida ambayo tuko nayo saa hizi wale watu ambao wako pale ni kama governor tukimpatia nafasi ya Kajiado County badala afanyie kazi wananchi anafanya vitu zake. Ni kama supervision yake haiko vile. Niseme ya kwamba yule atakayekuwa governor next year mimi nikiwa senator nitahakikisha ya kwamba pesa ikiingia county inaenda ground pale inatakikana. Kama pesa ni ya Kajiado East inaenda pande ya Kitengera iende Kitengera. Kama ni pande ya Rutokitok Kajiado South hiyo mali inafika pale. Kama ni West kama ni North kama ni Central pesa inatakikana pahali iko badala ingie mfuko ya watu pesa inaenda kutengeneza mambo ya serikali public utility. Tuseme iliyo ya muhimu ni ya kwamba kama pesa imetumwa county ya kutengeneza hospitali fulani kiwa Magadi lazima hiyo pesa ifike Magadi itengeneze hiyo hospitali ili mtu kama mimi nikiwa ninatembea hiyo barabara nipate accident nitajua nitapelekwa hospitali ya Kajiado County ambayo ni mzuri pande hiyo ya Magadi ambayo itengenezwa na pesa ya serikali ama ya wananchi wa Kajiado County. Lakini hiyo pesa ikiingia pale watu watafutane waone vile wataweka kwa mifuko yao hiyo mali haitakuwa public mali. Na niseme ya kwamba na vijana wengi wanajulikana ambao wamepata kazi ya Kajiado County in senior position. Nasikia watu wakisema wametengeneza manyumba nini very high they are driving state of the art vehicles and all that. Kama hii pesa ni ya wananchi wa Kajiado mnafanya hivi mnafanya kitu kibaya sana. Watu wanafariki kwa sababu ya jaa kwa sababu ya kukosa dawa. Unaenda hospitali unakuta kina mama wanaambiwa wakienda kuzaa wanaenda na vitu zao za kuzalia. This is a bit unfortunate. Na lazima tusimame tuseme watu wa Kajiado ambao wana hiyo maono lazima wakame into position na wakole wengine. Mimi kusema kweli nilifanyia watu kazi nikiwa mbunge wa Kajiado North. Na watu walikuwa wanasema mheshimiwa bona usikuje tena tukupatie hii kiti ya North bila hata kutumia senti hata usifanye kampeni kusema tu unataka alafu tukurudishe kwa sababu ya ile kazi niliwafanyia. Lakini nikawaambia pia mimi nikiwa mtoto wa Kajiado ambaye nimezaliwa Kajiado County lazima nifanye siasa county mzima ili tuweze kusaidiana na wengine tuhakikishe kwamba county yetu imesimama. Kwa sababu mimi sioni tofauti yangu na mtu ambaye amezaliwa Rutokitok. Kwa sababu si mimi nimezaliwa Ngong. Kuna wale mazaliwa Rutokitok, kuna wale mazaliwa Magadi. Si wote tumezaliwa Kajiado na wana Kajiado. Lazima tushikane, tujue wote lazima tushikane tuhakikishe kwamba tumeokoa wananchi wetu ambao wako Kajiado County. Sina tofauti, itakuwa mbaya sana nikiona mtoto anayezaliwa Kajiado North hapa Ngong anapata elimu vizuri na mtoto ambaye amezaliwa Torosei pale kwa boda ya Tanzania hana shule na hasomi vizuri kama mtoto wa Gong. Hiyo kitu inafanya nisikie vibaya sana nikijua huyu amezaliwa pale ni mwenzangu mtoto kama mtoto wangu kwa sababu tumezaliwa kaunti moja. Hiyo ndio inanifanya niingie Kajiado County nihakikisha kwamba huyu mtoto lazima apate haki yake ili na wao wale watatukuta watakuja baadaye wajue walikuwa na baba zao ama babu zao ambao walisimamisha kaunti.
0: Wow, so kazi kitu ya kwanza ni uwajibikaji. Kuhakikisha ya kwamba ile pesa inapatikana kutokana na serikali ya juu inafikia kila sehemu
1: Yes.
0: Katika Kajiado County.
1: Yes.
0: Na sana sana wamasai wanasema kwamba kiongozi akichaguliwa inakuwa ngumu sana kumfikia yule kiongozi kuweza kumwelezea ile shida ambayo mko nayo ama mahitaji ama hata kuweza kusema tu yale ambayo mnahitaji kama wananchi. Uongozi wako utakuwa tofauti kivipi?
1: Itakuwa tofauti kwa sababu ukiingia Kajiado North ulize wale watu tumefanya kazi na wao. Wananionaga kama mtu down to earth, available. Mtu tunaingia pale. Mimi sikuchukua exaggerated life. Nilifikiria tu hata kama ni wakati nichaguliwa mbunge, nikajua mwananchi ni mwananchi. Si kujibadilisha nijione ni kuku juu. Nilikuja chini, tunakaa, tunawasiliana. Na ndio uliona wakati nilikuwa mbunge wa Kajiado North. Nilikuwa nazungumza na kina baba, mama, wote vijana. Tulikuwa tunakaa chini na tunajadiliana. Na ndio ulikuwa naona nilikuwa nashinda na in all polling station by the way. Kajiado North 2013 na 2017 nilikuwa nashinda all the polling stations na all streams. Because the record is there.
0: So, streams and
1: all the stations zote. Ukienda the record is there. Both terms. Kwa sababu najua kukaa na wananchi, tunazungumza vizuri, mnataka nini, mnataka tutengeneze shule hapa. Kama Kajiado nakwambia nikiingia senator hawata niwachiria tena. Watashindwa kwani huyu mtu alikuwa wapi? Kwa sababu I know what I know my capability and what I'll do. Kwa sababu ni kuhakikisha ya kwamba hao watu tumewakemea. The main idea behind senator, kwa sababu pesa it does not come through you, ni kuwakemea. Ni kuhakikisha hii pesa kama inakuja kwa nani? Hata kama itakuja kwa Kato ama itakuja kwa Seki ama kwa Koris ambaye atakayekuwa governor, kwa sababu si mmoja wao lazima awe governor. Wale watakuwa governor wajue kutakuwa na senator ambaye atakuwa akiwakemea. Unajua at the moment the problem we have unique also problem in Kajiado County kwa sababu wanasiasa wakichaguliwa pale wanaenda wanachukua crown rinds. Kama wewe ni mtu wa crown ya Olelenku hataki kusupervise, wanazungumza kwa hiyo. Kama ataingia ile other crown watafanya hivyo. Lakini sasa watakuta senator ambaye anamwambia I don't care about the crown, hakikisha kwamba pesa inaenda kwa kwa pahali inatakikana. Hiyo mambo ya cronism lazima tuhakikishe when it comes to resources it does not follow the same route. You see, cronism iwe other agenda. Lakini ikija pesa ya county it should not follow the cron way. Lazima pesa iangaliwe. Kama pesa ni ya wananchi, irudi kwa wananchi. Usiweke pesa ya wananchi kwa mfuko. Unajua currently, ngoja nikwambie what is happening. Barabara inapewa like 5 million kutengenezwa 5 million. Mtu anakuja na bulldozer one day morning evening anafunga. Wananchi hata wakilalamika namna gani wanasikia hiyo pesa ilienda ikalipwa na hakuna kitu imefanywa. Mtu amekuja na grader yake within 1 hour, within one day. Imagine una expenditure unamaliza 5 million in a day na imeripwa na imeenda kwa mfuko. Na hiyo barabara watu wanakuja ati whatever monitor imefanywa. Hiyo pesa inaingia kwa mfuko ya watu. Tunataka kama ni hiyo 5 million inaonekana imefanya kazi. Kabla hujapata hiyo million 5 million umefanya kazi. Imefanyika kazi na hii kazi inaonekana. When I was a member of parliament Kajiado North, hata contractors hawakuwa nataka mambo yangu sana. Kwa sababu ilikuwa kama ni darasa ambayo ina cost 900,000. Na hakikisha ya kwamba wewe kama contractor umetumia 800 na 850. Umebakiziwa kitu just enough for you. Kwa sababu wana ya background ya construction, I know what it means. Na ndio uliona watu walikuwa nakibiria projects za county, wanawacha za member of parliament. Kwa sababu nilikuwa na supervise. Na kabla hujalipwa nilikuwa na visit. Kabla certificate haijakuwa signed, lazima nione imefika kiwango pale. Na kama sijafika lazima the CDF manager aende apige hiyo picture anitumie kabla hawaja release hiyo certificate. Hiyo ni kitu ambayo tutaifuatilia. Ile pesa itakuja county. Nawaambia wale wanataka kuwa governor,
0: itafuatiliwa.
1: Jua sasa tutakuwa na wewe hapa kwa hapa.
0: Okay.
1: Kwa mundu. Sidiyo, ambaru ya nasema.
0: Mundu kwa mundu. Ashole, kijomaito wa mwono, altongani jo team ken, misho yuko ndorobo olomo. Kipu na idibi nkigwa na tenewe sari, kipu na idibi kiara mwishmua Joseph Manje, orbunge ya pale Kajiado North, walakisha nolori katale Senate, tena Kajiado County. Etijuwa mpisa ya county, mwela nomba anajua galata, Urebele tumeatana mba na ajine oversight uwajibikaji na lazima. Nilimotuwa nena imambisa ya county.

0: 2017 serikali iliyopita walikuwa wafanye mambo fulani, zile serikali kuu tumesema ya kwa tuweze kuingia katika hii CBA hii. Huwezi kuzungumza habari ya mambo ya UHC staff kwa sababu sio wote ambao kwamba ni union members wa nurses.
1: Ole ngolo mokolo liri mido rondo habu na indoko na akaru nire baya summit yang kakenya kaji Timothy Toriken.
2: Lelo lomonto ndorobu tamayen FM.